që disa njerëz ka si punë ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Nga krevati, gjumë të ëmbël.

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës. Ua,
1: pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh. Club FM ka

pyetit djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kapera.

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thot që kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kapet.

0: mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like more.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

Nancy. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, shë orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol pe andra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Kafe Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Mobil. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0000. Tep, bon për një bunë në vizja.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes.
7: Qa bota që shkaluta?
6: Nuk është kesh. Flajta mirë, flajta herët. Ta që flajnë herët, flajnë mirë, apo jo blenë.
8: Po, gjithë. Edhe unë njërë mendoj, pavarësisht se mund flajnë në disa ditë edhe vonë.
6: Ah, okej.
7: Okay. E vërtet.
6: So gjumë duhet për me qenë tama, me orë, plas?
8: Po, përgjësisht dikute 7 orë.
6: Oh?
8: Është okay, mesatarisht mjaftuesh.
6: Po, e vërtet. Unë edhe me 5 jam okay.
7: Unë dje.
6: Po, ti ta
7: pas një dhomë, edhe çre, nuk e nisha asnjë pik dhimbë të ndonjëthun për shkak se më anestezion. Po çajë zhurma që s'mka ka irritu, sa që asë me flajtë s'ku
6: mund. Do
7: thonë kitë me zhitë në djema ka prish. Kështë që sot presë prej ndëgjusëm ma ndërejtë disponimin se...
6: A po a?
7: Vështirë. Do së shi...
6: Ata presin prej neve mja ndërejtë disponimin.
7: One kësua i re prej tyne për presë.
6: Po a?
7: Po, edhe që vështë kemi një mesaj.
6: A po a?
7: Mirë mëngjesi yje me tri zamrë.
6: Mirë mëngjesi, kush në thotë? Mirë mëngjes gjithëve që më na dëgjojnë në frekuencën 101.7. Sot është Intel, kemi shku drejt weekendit. Sigurisht gjithë e presim weekendin me padurim, sepse kemi një dy ditë ku muj me flajt ma shumë se 7 orë, që ta blinë.
7: A më pak si hane, po do këtë, arë?
6: Se po thu?
7: Po që kjo koha, që kjo energjia, që ka si mu ku në hane, që ki edhe një o për para.
6: Duhet me këthy energjin, Eldh, edhe kur është brand, edhe kur është shi, edhe kur është gjithçka. Se do mund të klubin e mëngjesit këtu, duhet me qenë ju energetik, po energjik. Se energetik është diçka tjetër.
7: A ne mund shumë ka për rryma. Njëm për atë njerëzë që nëse të epi dorën, rrymat në zemë. Nuk e di pse prodhoj energji.
6: Edhe unë her pas kere që tu e kom. Po qa me bo? Bletë qa më ngojmë si këngë të parë për sot.
8: Shkoj me Ellie Goulding, me Lights.
6: Lights.

0: Lajt, lajt, lajt, lajt, nesni të rita se ka filluar klubi mëngjesit. Klubi mëngjesit është këtu me juve. Tërgoj well, tërgoj ju.
1: Po, po, Halimi po thot, Eli AK Kosova bë, vëllohen të Halim, se din Kosova s'far të sori, kose, se kështë shuka shtet.
0: E vërtet, ku shë godit linjën sot një personaj shumë i famë, shumë që më pëlqen shumë?
1: Shoqja e me ngusht.
0: Prima,
1: po, kërëse këzaj rrët, usë qyqe.
0: Ashtu Arturve.
1: Ishim në të pandashmë derisa Gurbeti vendosi të na ndaj. Kështu që ja uroj ditë lindjen nga largësia, po edhe një personazh shumë i famshëm.
0: Angelina Jolie.
1: Jo, moj.
0: A për një me, po, ja. Për një me, ja. More kishë pëdu për Angelina Jolie.
1: Lena.
0: I të rejsh pjallë të parë.
1: Lena, ashtu Lena.
0: Vlen dhe hongra.
1: Kështu që për ndryshe
0: kërë ditë njën e dhe
1: Angelina Jolie.
0: Lena, Lena në njojmë personalisht, kështu që urime ditë
1: njën.
0: Me noa për Angelina Jolie, më masi dhe.
1: Po, po, a. Këto, po, va, pse jo. Me katër që shurt 1975-ës. Linda Angelina Jolie, një nga ikonat e bukurisë, ikonat e filmet, çka dush, për çka të lëpsh?
0: E kam pa filmin Salt me shumë qef.
1: Po.
0: Po çfarë bën aty? Mi sos ata.
1: Por ndryshe krejt njerëz që kanë sot ditëlindjen, domethënë me katër qeshur i përkohasin shenjës horoskopit a binjak, Gemini.
0: Nim a Gemini.
1: Nuk ka çdi shumë, veç e di që njerëz me dy personalitete.
0: Shishë.
1: Po.
0: Okay. Atë
1: njerëz që kanë dy menime në krye dhe kanë shumë problem me bindë vetën se cilin zomeni.
0: Aja blena se
1: cilin ide. Jënë shumë smart, jënë shumë të manë qëmë për një ma. Shusë nëse është na i kush së di që është binjak në horoskop, letë ma konfirman. Jënë një ndër njërës ma inteligent që një.
0: Okay.
1: Pak manipulus.
0: Shesh, ja, tërhiqëm.
1: Po qërët edhe për tërhiqim. Me manipulu dikon dush më ku një manë qëmë. Dëvjë një farë menqurje. Shumë
0: me manipulu njërës është menqurje, është ma shtrem manipulime.
1: Jo, jo, se jo, ju shumë në temë.
0: Pleurati në dhëtë mirë mëngjesi për juve. Mirë mëngjes, Pleurat, mirë mëngjes. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundi me nashkrujt kudo që jeni. Na tregoni pak qa po bëni si jeni zhju në këto orë të hershme edhe në këto vrancina. Unë për shembull kam pak problem zgjimin kur është kështu vranët. Mirë, po me gjitha të jam i disiplinuar edhe zhuam gjithmonë ko edhe vi këtu në punë për me fillu punën sa.
1: Shoku i disiplinës, a?
0: Ava, sa për motiv.
1: Jo, motivë është edhe rruga.
0: I disiplinuar dhëtë me qenë. Kështu që nashruan i gjithë në 049 55 11 44.

0: Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Befasi, befasi, nuk ka.
2: Nëse një gjë jam të e bo mirë, është nimet, nuk po i lojmë dëgjus mu befasu nga qielli. Që t'ja ju kemi të regu kujdese nese do t'jetë një ditë më shi, një ditë e vramet, një ditë kështu, edhe kjo është me rëndësia.
1: Por befasi se nuk ka, po thëmë se prej fillimit javës, jo kom të regu kohën
2: po
1: e sakt.
2: Kjo është
1: kjo dhe vetë përgatita, që do jetë një javë qështu me shi, vrëndësira, po e bukra kritësoj është së pojën temperaturat ashtu as ftoht, as nolta, për veti u knoqa.
2: Mirë shumë, s'ka të zot. Veç është vështirë me u zgju, e thash për veti, edhe pleurati po thot veti 700 sot kë kna zgju valla.
1: Çata 699 tu jetë mirat i marr në fin. Mos tani. Tak ta iki. Temperaturat aktuale në Prishtinë po shënojnë 14 gradë, është duke rënë shi aktualisht, minimale shënoi 13, ndërkohë maksimale pritet të jetë 21.
2: 21,
1: po, mirë kokë. Po, pak ma freskë, se ditët e kalume, po me gjithat nuk e keqë.
2: Mirë, mirë është. Temperaturë, edhe që ky shi, në qëtë periud, është i nevojshëm, të këmë thonë, për të mbjellurat e elë. Sepse duhet, janë ca, qërë, jo krejt kemi kështu uj, që mujmë i nëzirë, prej bunarëve, prej kudion.
1: Falë për vete.
2: Për një me eki, ja?
1: Bunarë, kom shpëmërën.
2: Që vlet, e kemi një katonare për balë. Se vishë në përgatune, këm po, kërësisht bunon. Ja, po, ka dhe ndo ban atjerë, po.
1: Mërë, kërësisht. Kërësisht shia mu ka bo.
2: Një marë, ja.
1: Po, po, po.
2: Ka sa feshet kilogramin?
1: Halo.
2: A?
3: Sa reqeli bot.
2: Hajde.
1: Vas, ju janë rani lë reqeli, se kush vëshot, kush vësillet, po mi. Po s'ka lidje, mirë.
2: Mosil, dush me rujtë se tash.
1: Gam, ajden dalime me qërshijave dhe bojlijave, ajden që s'jën njëta.
2: Bojlija?
3: Qa është bojlija?
2: Është një loj qërshijave, është me e vogël, a?
1: Po.
2: Me e vogël.
1: Bojlija. Po, është pak me e thartë. Po, qërshija është me e madhë dhe me e ombël.
2: A ka një fjallë tjetër që kjo bojlija jo?
1: Së di, unë e bojlija ju thëmë edhe bojlijat, unë e kom bojlija, së pas në që shia më fajtë.
2: A, s'pe di, më duke që e ka një, kështu, e ka dhe një fjallë tjetër. Nuk e di, nuk e di, gazmendi më në shumë, në thotë mirë më në gjesi juve. Unë zhëmë gjasht, thotë gazi, edhe buëm gati dan nga dalë me kafe, se në nisëm gjithmonë për punë 7, edhe pse 20 minuta është distanca. Ndërsa gruja alarmin 5:30 zgjohet në 6, niset për punë 6:30, mbrin punë në ora 7, distanca 14 minuta. E se vini ti. Po shpesim gaz, faleminderit shumë që jemi neve.
1: Faleminderit shumë. Halimi ka thon vishnje.
2: Ha vishnje që.
1: Bravo Halim.
2: Që pse kem nevojë që shto për asistencë.
1: Mirëmëngjesi yje ju për të gjithë dëgjuesit e Club FM. Eli urimet
2: i ka sa vjerëm.
1: Edhe one urimet dhe për shosën tëne i shalë edhe një sën tjera. Psa i ki ditë një mbenja qka?
2: Jo, veç, poj ka ca vjerët urimit.
1: A, bashk me mu.
2: Se e që ta mu ka ca vjerët.
3: Jo, në regullesh.
2: A, kuptëm të po? Falemderit, Beni, falemderit shumë që jemi klubin e mëngjesit në 049-55-11-44 në shkruani për gjdo gjë që doni me nga të regun këtë mëngjesit, do mos për trafik nëse ka dikun komunikacion.

0: all night.
1: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
2: Çfarë po menoj?
3: Po menoj. Beni ka thonë, ja pas ka nis vledhi me fol. Urime.
4: Përpishemi.
3: Urimet të Benit i bashkangjitet edhe Halimi me shoqëri.
2: Bravo Alim. Skriptu urime me i bo. Hajde.
3: Pak shoka mos u hidhroni se edhe duhet më ndrej ditën se tha nuk jo mirë.
2: Qa, për obre, Beni po ta asiston.
3: Faleminderit.
2: Po ta asiston Beni.
3: Open.
2: Akoma ai thonë ditën.
3: Zoti pa juve.
2: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Pesh dy sekonda.
2: Amin.
3: Dëgjo edhe
2: i vëmendsh gjithë veshjem.
3: Edhe sy. Fajën sot e kam prur nga Dalia Guzman.
2: Okej.
3: Okay. Nevojitet të jemi më të mirë përpara se të duam të kemi më shumë.
2: Alla, çuçi pa ta mënen çuçi pa Dalia.
3: Po.
2: Alla ve Dalia, hec di çfarë thon. Se që ta të mirë diçka s'ja u don.
3: Jo,
2: me pas ma shumë, qka me pas ma shumë për shumë? Lega të thua?
3: Le themi që doj me pas ma shumë pare.
2: Pa, doj me kuni
3: po,
2: mirë.
3: Vishpa, qëta një shambull të vogël, për ta marrë edhe
2: hajtë, cëllon e një kundër shambull.
3: A ki po, ka një hanë një arë që qesin, qëto 2 euro me qëto sa vlenë, a ki po, jënë do thonjë, nëse ki qëtë 2 euro me qëtë figurë, mund është me fitu 100 euro. Atë parasis në arme po, që të sanë.
2: E kom po, që kom njëllë një me do kikirik, ati shka kush e dyre din. Djali jam kër e ki një kikirik, bo një dës, di qa u kon një, mëse ha.
3: A, jos.
2: Më harroje.
3: Ja, më pasë në zongërshë, nëjse. Të ndenë të njërëve, për shambull për me bo pare, këne i të ndi të në vishërinë dhe e këqyri mure, në shumë e madhe. Edhe në do lidhë pak me qëta që nëse do me pasanet matë mira dush me punu pak me vetën, mu avancu se tunajt me dur kryqë edhe me prit me këtë ardë sanet prej qëllit nuk dhvin.
2: Pajtona.
3: Edhe kjo thot që për mimri qëto sanet e mdoja dush me punu ma shumë, mu kun ma i mirë.
2: Qëre, ma i mirë, se di, se nuk menoj që është koha që një njeri duke qeni mirë, mundet me bo ma shumë. I mirë, në kuptimin i mirë, ha? Ka njerë për du të mu bo devil.
3: Ja, ja, ja.
2: Kush? Besoj edhe Bledi ma konfirmon që
3: ta që duket që Halime ka kop që ato.
2: Cëllën?
3: Që ato me kikirika.
2: E ka kop, bro.
3: Pik dhe me me, tjo fol një tash.
2: Kalëso jalim.
3: Halim.
2: Jali jam një kikirik mëse ha, po i boni dy kikirika për një kikirikit.
3: Ja, së kuptoj.
2: Po ma mirë që s'me kuptoj. Shumë ma mirë.
3: Imagino ata është më e rëndësishme se dia.
2: Kush puna thëtë kështu Beni, ha?
3: O, Beni.
2: Beni ka thonit i mira. Ben, falinderi shumë. Mirë më në qesi, për në thot, mi gjeni.
3: E, shpake, pëse imaginoata du të më ku marë në cishme se dia?
2: Se imaginoatën e kryon imaginoatën e në tonë. Thu, po du me bo qëta, po du me bo qëtë, po du me shku qëtu, po du me shku qatje, po du me bo... Edhe tani, qosh, mësën edhe më rinë qatje. A përshë? A?
4: Dhe rëndësishme është mos të ngelli vetëm imaginat.
2: E, shumë rëndësishme është, se po ngelli vetëm aty, s'ka.
4: Fletë prapa së të gjumë.
3: Nga ku po na dërgon foto mi gjeni?
2: Mi gjeni nga kështu që në kraun djathë e ki fakultetin ekonomik.
3: A, okej.
2: Që është aty është, tu në gjitë në në tash. Pedin ka shkën kjo. Kjo i bjen aty ka spitali, do me thonë. Mërin të rethi me flamur, edhe njësë dhe me i ka veterniku të nalë, shohët poshtë, mërin të puna. Kje destinacionin bled jaldi.
4: Për dhe ore gjysë, arri.
2: Po, diku të rreth.
3: Jo, është
2: pak para se mu po të
3: rrëth. Mërin.
2: Cause you're young, është këngë e razë dhe gjojmë.

0: Dashur dëgjues, është koha që të shkojmë me reklamë. Ju mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse eventualisht nuk jeni në veturën tuaj dhe doni me na dëgjue, keni Club FM Kosova.al në web, gjithashtu aplikacionin tonë iOS dhe Android.
1: Vazhdojmë me paradoks nga Gjergj Gaçi.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhet. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
9: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
10: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
14: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: FM Kosovë dashur dëgjues në frekuencën 101.7, ora 7:36 minuta. Tashmë në këtë mëngjes të hershëm, zakonisht e kemi pas kuizin e personazhit. Një personazh e kemi, por kuiz jo.
1: Kuizin pak më vonë.
0: E vërtet, ti je bashkuar studios tonë dhe Edlira nga shkolla finlandeze.
1: Mirëmëngjes,
0: Edlir, faleminderit shumë që je gjithmonë e gatshme me uzuherët edhe me ardhën në klub. Edhe
1: në na
0: tregu gjana të bukra nga shkolla finlandeze.
1: Faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi e veçantë me qenë këtu.
0: E patë vështirë sot se vranat e kështu.
1: Pak, po energjinë që e keni këto tipër më pëlqen, kështu që erdha me shumë motivim.
0: Shumë faleminderit. Aktualisht aktivitetet padyshim nuk ndalen në shkollën finlandeze, sidomos këtë periudhë ku po përfundon viti dhe sa kapela shkon lart, sa gjëra të bukura ndodhin aty. Si po e menaxhoni këtë pjesë?
1: Shumë mirë, tash është pothuajse edhe 2 javë se përfundon mësimin në shkollën tonë, edhe e kemi këtë periudhën kur tash kemi aktivitete të shumta. Sa e patëm edhe festën e 1 qershorit të hënën, ku kemi organizuar aktivitete shumëta për fëmijët, që janë shumë praktike, edhe që e festum ditën që ata e meritojnë më shumë ti. Po tash te kemi edhe festat e tjera, siç është festa e betares, koncerti i pianos, kemi pas edhe paranjerën e shkencës e inovacione, diplomimi maturantave. Është një periudhë goxha e zonën për nxënësat edhe për mësimdhënësat tonë. Mirë, po është një kohë të cilën po e shijojmë shumë, për shkak se po afrohemi fund vitit për një vit akademik shumë të suksesshëm, edhe një vit që ka qenë i përmbushur me shumë gjëra të reja në shkollën tonë, me hapjen e kampusit të ri, pishinës, e shumë gjëra të tjera të cilat e kanë bërë këtë vit.
2: E gjeneratat e reja që kam e u regjistrua ka filluar ndër regjistrime, a ndoshta fillon pak më vonë?
1: Po, në fakt, edhe pak mbyllet, për shkak se pastaj në muajin korrik shkollave që është në pushim, pra deri ka 15 qershori, ashtu e kemi edhe si plan hapjen e regjistrimeve, mandi pas 15 qershorit, fillojmë duke bë përgatitje për mbylljen e vitit, e mandi fillimin e përgatitjeve për vitin e ri.
0: Elira, unë e di që flasim shpesh për aktivitetet e shkollës finlandeze këtu, por panajiri shkencës edhe inovacionit ka si një nga gjërat që edhe ju e keni me qef, edhe na e përcjellim me shumë kuriozitet. Si ka qenë kjo? Unë i pash edhe fëmijët që janë kënaq në atë aktivitet, apo jo?
1: Po, panajiri i shkencës dhe inovacionit është aktiviteti kulminant i krejt punës edhe mësimdhënies që realizohet gjatë tërë vitit. Është një panajir në të cilin nxënësit krijojnë projekte nga ato që ka mësuar gjatë tërë vitit, dhe bazohet në pikën kryesore të sistemit finlandez, e cila është mësimi përmes projekteve, përmes praktikës, logjikës e shumë të tjera. Ka qenë një panajer i cili është fokusuar në evolucionin në kohë. Çka kemi dashur nxënësit të edukohen këtë vit, ka qenë se si gjëra të ndryshme apo zbulime kanë evoluar në kohë, si kanë qenë në të kaluarën, si janë tash dhe se si mund të jenë në të ardhmen. Këto nxënësat kanë eksploruar fusha të ndryshme, kanë eksploru se si ka qenë komunikimi në të kaluaren, kanë ndërtu prototipe se si mund të duket në të ardhmen, kanë eksploru fushat të ndryshme të shkencës, inovacionit, teknologjisë, artit, muzikës, dhe ka qenë një panajër shumë i veçan për shkak se sidomos tek pjesa e të ardhmes, ato e kemi pa imaginatën edhe kreativitetin e nxënësave se sa kreativ kanë qenë me imaginu një dhe të arme se si ka mu duk jeta, kështu që ka qenë një parajnë shumë i veçant, në të njëjtën ku kanë mësu shumë edhe për gjëranët të kaluaren, kemi vrejt për shumë nëzënësit e klasës par, kanë mësu për komunikimin se si ka qenë në të kaluaren, edhe për ta ka qenë shumë interesante se si në të kaluaren kanë komuniku me letra, me plumba, me post, diçka që sot ndështa veç është duke u zhduk. Dhe ma ndej kanë kriju prototipe se si mund të duket komunikimin të armen. Krejt kjo fokusohet të filozofia edukimi finlandez, që fëmit me mësu për gjëra reale të cilat i rrethojnë ata në përditshmëri, me mësu në mënyrë shumë të logjikshme edhe praktike, po dhe të njëjtën kohë gjëra që ju duhen në përditshmëri, dhe jo me mësu vetëm në atë mënyrën klasike si veshimi mësoni.
2: Sa i përket mësimdhënësve, si përgatite mësimdhënësit që të përshtohate me këtë sistemin finlandez që dim është kogja ndryshe prej sistemit arsime që kemi në përgjithsi në Kosovë?
1: Po, është një sistem gogja i veçantë. Ne vazhdimisht kemi trajnime të cilat i bëjmë në baza javore për mësimdhënësat tonë. Kemi edhe drejtoreshën finlandeze e cila mbikëqyr gjithë procesin e pedagogjisë, kurrikulës, plan programit e të tjera. Në të njëjtën kohë mësimdhënësat tonë vazhdimisht janë pjesë e trajnimeve të ndryshme të zhvillimit profesional, për shkak se sistemi finlandez njihet edhe për reformat e vazhdueshme të cilat i bëjnë në arsim. Dhe ne vazhdimisht i ndjekim ato trende, aplikimin e platformave të ndryshme, metodave të reja të mësimit, së fundmi, para disa viteve kemi fillu edhe aplikimin e inteligjensës artificiale.
0: Pra, e kisha një nga pyetjet.
1: Po, a?
0: Ma dozhi.
1: Është një aspekt i cili po ndikon shumë edhe të procesi i mësimit të nxënësave, mirë po dhe që po lehtëson shumë procesin dhe temi administrativ të mësimdhënësve, duke personalizu mësimdhënjen gjithë shumë. Ajo është edhe një pikë kritike e sistemit finlandez, ku mësimi është gjithë i personalizum edhe fokusohet e edukimi i fëmijëve në bazë të aftësive dhe sfidave personale të cilat ata i kanë. Nuk është vetëm një metodë apo sistem brenda klasës e cila i përshtatet të gjithë fëmijëve, se cili fëmi është ndryshe, dhe mësimdhënësa gjithmonë mundohen me gjithë formën e cila është më e përshtatshme.
2: Kështu do është edhe një pyetje sa i përket bashkëpunimit me prind. Sa është bashkëpunimi i shkollës me prind për me arritë suksesin tek fëmijët?
1: Ajo është kyçe për ne, është diçka të cilën ne e bëjmë në vazhdimsi, ku komunikimi është shumë i hapur me ta, ku kemi edhe platformat e shkollës, ku prindit vazhdimisht mund të shohin progresin akademik, vijushmërinë, detyrat, mandej aktivitetet të arshme, e shohim po ashtu përmes postimeve të ndryshme se çfarë po zhvillojmë brenda orëve. Ata mund ta shohin kohë reale se si fëmia po mëson, nëse po ka ngjecje, se si po punohet me ta, dhe vazhdimisht janë në kontakt me mësimdhënësit. Kjo është kyçja për ne, sidomos në zhvillimin e fëmijërisë së hershme, siç janë parashkollori, klasa e parë dhe e dytë, ku duhet një bashkëpunim shtesë. Domos në përformësimin e identitetit të fëmijës edhe përgatitjes për jetën e nxënësit, kështu që ajo është një pikë shumë e rëndësishme pa të cilën nuk mund të ketë një progres të kënaqshëm të fëmijës. Është bashkëpunimi shtëpi dhe shkolla e cila duhet të jetë në lidhje njëra tjetrës.
0: E bukur shumë, do të shkojmë në një kongë edhe pastaj do të themi prapë Lira për folja dhe për gjëra tjera, sidomos për të ardhmën që e për shkollën finlandese.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, kemi Elirën nga shkolla finlandeze, cila po na tregon gjëra interesante për shkollën. Çka kesh ajo e Benit se ke interesante pak? Po mi tregu Benit se nuk o bash ashtu.
1: Beni po thot mua më duket si inteligjenca artificiale ka meluar fëmijët shumë brapa, se nuk kanë më mendu mua askush më mendjen e vet, po më njëherë më pyet me ChatGPT për më bëj zgjidhje. Kam u bë të mvarur prej AI.
0: Çore, prandaj shkolla finlandeze ka integruar AI ose inteligjencë artificiale, për me ditë që shme përdorë në njërën matë mirë në zonësat. Mm. Apo jo, Edlin?
2: Pa tjetër.
0: Se ka shumë si kur Beni që e menojnë që ta, që fmitë s'kan me menu ma, gjithkan kam orientu ka teknologjia.
2: Qaj është edhe mendimi i parë që e kemi, përshak se e shojmë edhe na për diqëmëri kër e përdorëm, sa shumë na e letësën proceset e punës, edhe ti mandej fillon me kriju një fareloj varsie, përshak se e shë sa shpejta kryu një punë, se mu mundu ti me mu lodh ma shumë, për shumë nëse një email kemi shkru për 5 minuta, aje ta shkru për 10 sekonda. Në shikim të parë, po, inteligenca artificiale i ka dhe antë
1: negative,
2: po qka është e pa evitushme është që ajo është duke e ka plu gati çdo fushë të jetës, jo veç nga ana akademike, po dhe të ana shkencore, mjekësisë, shumë fusha tjera, është diçka që ka me marsh edhe shumë a shumë vëmendje dhe ka me ndiku jetët e tona në përditshmëri. E si të mësë të pjesa edukimit, që është e rëndësishme të fëmijët është me mësu pjesën e etikës edhe përdorimit të inteligjencës artificiale që ata me i aftësu. Qka ne bëjmë, për shumë, përveç që ChatGPT ka dhe shumë platforma tjera të cilat indihmojnë zonësat me mësu mënyrë shumë individuale, ne çka bëjmë me inteligjencë artificiale apo personalizojmë fëmijëve mësimin shumë më shumë, po në të njëjtën kohë mësojmë fëmijët se si me përdor ato në benefitin e tyre. Jo me përdor në mënyrë të pakontrollueme, edhe sidomos te pjesa e plagjiaturës, përfundimit të detyrave e shumë gjëra të tjera. Ne imsojmë ata se si me i dhanë ozime shumë detajume platformave të ndryshme, krijimit të kontentit të ndryshëm, për shembull ne kemi edhe pjesën e marketingut digital të cilët ja mësojmë fëmijëve, ata e shohin në praktik se sa shumë ajo mundet një ndihmu dhe mja u lecu proceset. Mirë po, qka është e mira e sistemi finlandez është që të njëjtën kohë fokusuohemi shumë edhe te zhvillimi i aftësive të buta, mendimi kritik, komunikimi në publik e shumë të tjera, të cilat ato ju duhet një kohë më e gjatë me i mësu. Edhe kombinimi me inteligjencë artificiale ja si më thon avancon ato, mirë po duhet një qasje shumë finlandeze për me mujt me bë këtë balancin që ata mos më mbet mbrapa, edhe te mendimi kritik, komunikimi publik, marrëdhëniet me të tjerat. Kështu që është një diskrepancë normal. Ajo ndikon te kultura e shkollës, se si edukohet fëmia, se si duhet mi përdor gjitha gjërat edhe aftësit të cilat ju vinë atyre. Kështu që besoj që inteligjenca artificiale ka me ndihmu shumë nëse i mësohet në mënyrën e duhur edhe etike.
0: Të kemi pas disa herë në studio, por nuk e di nëse e kom bërë këtë pyetje. A ka një statistikë që cilin aktivitet fëmijët e dojnë më shumë se ju keni prej kuzhinës ku bojnë ushqim deri tek pishina ku notojnë?
2: Për neve, fatmirësisht është pjesa e teknologjisë dhe aftësive digitale që fëmijëve ju pëlqen më shumë, është diçka që ata kanë prirje më shumë, edhe të njëjtën kohë janë më komod në to. Çka po duhet të përshikoj këtu është pjesa e mësimit programimi, gjuhëve programuese të ndryshme, kodimi që nga mosha e hershme, të mësuarat e mendimit kompjuterik, nëse mundemi të them, apo logical thinking, ka shumë aftësi që ata i

0: fokusohemi shumë, e fillojnë do me thonë lëndën e IT se kanë qënë nga parashkollore, të gjithë nxënësat përdorin iPad për çështje edukative, edhe të njëjtën kohë në shkollë të mesme e kanë edhe drejtimin e shkencave kompjuterike për nxënësat të cilët veç janë entuziastë dhe e dinë që kanë me studiu shkenca kompjuterike në të ardhmen.
1: Mirë shumë, Elira e thatë që pas përfundimit të këti viti shkollor, natyrisht vjen koha edhe regjistrimeve, ndoshta për fund, sepse nuk e di se Eli ka diçka tjetër, e ardhmja, do më thonë e ardhmja, jo e ardhmja e largët, e ardhmja afër, pra që nga viti ri akademik në shkollën finlandeze, që do të ketë, si do të shkoj, sepse gjithmonë shkolla finlandeze sjell risi vit pas viti, edhe gjëra të bukura për nxënësit.
0: Po, pa tjetër, ne gjithsesi kemi aktivitetet të cilat i bëjmë gjithdo vetë, si që janë praktika e punës për nëzënsit e shkollës të mesme, ku kanë qenë edhe disa nëzënse në Radio Club, dhe kanë shiju shumë procesin e mësimit nga jo. Është diçka që ne e bëjmë shumë zelë dhe mundim, përshak se është njëra nga pikat kryesore të orientimit në karrierë të nëzënsve të shkollës të mesme, pastaj panairi shkencës dhe inovacionit që gjithdo vetë zhvillohet në shkollën tonë, mirë po me tematika të ndryshme. Këtë vit e kemi pas evolucionin në kohë, vitin e kaluar kemi pas qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e ambientit, para 3 viteve kemi pas inteligjencën artificiale, pra çdo vit kemi tema të ndryshme. Për vitin e ardhshëm ende nuk po e tregojmë teme, mirë po gjithmonë ka me qenë diçka inovative dhe diçka që sjell nga nxënësit ide dhe produkte të cilat mund t'i kontribuojnë shoqërisë tonë, ide të cilat mund të sillen eksperienca të reja dhe eksplorojnë atë imagjinatën e tyre se qysh mundemi me përmirësu shoqërinë tonë. Dhe në të njëjtën kohë mandej kemi diplomimin e gjeneratave të reja, aktivitetet të shumë ta si exchange-a apo shkëmbime me shkollat të tjera. Këtë vit vetë se kemi pas një program me një shkollë në Maqedoni, para një viti kemi pas në Bullgari, kemi vizita të shumë të atë cilat i organizojmë në vendet e huaja, si në Kombet e Bashkuara, në Vjenë, në Londër kemi pas si vjet organizimin e një udhëtimi për teatër dhe aktrim, ku nxënësit të cilët ju pëlqen aktrimi kanë shpenzuar atje pothuajse një javë duke shku në teatro të ndryshme, duke mësu nga mentor në aktrem të cilët kanë qenë pjesë filmave shumë të famshëm. Që çdo vit ka aktivitete të cilat vazhdojnë të shtohen edhe të cilat e pasurojnë eksperiencën e mësimdhënies së nxënësve. Për neve shumë e rëndësishme, ju vetëm pjesa akademike, po dhe zhvillimi personal i fëmijëve, ekspozimi ndaj mundësive të shumta të cilat e plotësojnë fëmin edhe ja japin një zhvillim të përgjithshëm.
2: Një pyetje pra fare për fund, çka do të thoshe prindve që janë ende në dilemë se cilën shkollë të zgjedhin për fëmijët e tyre?
0: Këshilla ime kryesore pas një kohë shumë të gjatë në shkollën finlandeze dhe si më thon udhëzimit të shumë nxënësve dhe për cilën e tyre deri tek diplomimi është nëse ata synojnë që zhvillimi i fëmisë të tyre nuk mos të jetë vetëm te pjesa akademike, mirë po a ketë një zhvillim të plot në karakter, në mirësjellje, në përgatitje për një karrierë e cila kam ju dash në të armen. Unë besoj që shkolla finlandeze është ambienti ideal, është një ambient në të cilin fëmit vinë me dëshirë në shkollë, ajo është tepër e rëndësishme, është një ambient se lëndien të sigurt edhe ka një liri të shprehjes kogja të mirë, është një ambient në të cilin fëmit ka një raport shumë të shëndosh me mësimdhënësat, në të njëjtën kohë e shijojnë shumë procesin e mësimit për shkak se nuk është mënyrë klasike e të mësuarit për mend, është një çështje shumë a logjike e të mësuarit edhe për ta mbetet shumë a gjatë se sa që kishme qenë ndryshe.
1: Faleminderit shumë Elira që ke qenë në klubin e mëngjesit sot. Të presim prapë me armë na tregu gjëra interesante.
0: Faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi të jem këtu.
2: Faleminderit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: një rjeshe, dy vojnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Mirë mëngjes, gjithë vesh jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këto momente, kur ora është 8:07 minuta, madje sa u bo 7 minuta, unë jam Flori, kam edhe Elin këtu. Mirë mëngjes, eh?
4: Mirë mëngjes,
3: gjithëve, dhe tani jemi tek një moment tjetër, por para se të shkojmë tek ky moment, na ka shkruar Jona, të cilën e kemi urur që në mëngjes.
4: Hajde.
3: Albu Lena, mirë mëngjes i Prishtina, na ka thonë. Mirë mëngjes i Club FM, uroj që të keni ditë të mbarë. Unë jam ajo vajza që ka ditë linjen. Faleminderit krejve që më uroni, jeni shumë loshka, ama loshka më e mirë është Elmira. Urime Albu Lena, urime gjithë mirat për ty. Kalof sa më mirë edhe suksese në shtetet perëndimore. Ai më mirë se sa ti se di më.
4: Jo, qa kur jemi tek shtetet perëndimore, mirë më në gjesë. Për ju që të mirë më në gjesë, dhe me thonë që jëmë Kosovë.
3: O, mirë më në gjesë,
4: Ekzona.
3: Mirë më në gjesë, të falja Arinës, të falja Inarës. Një ditë sa më të marë për Ekzonën.
4: Mirë më në gjesë, nga thonë edhe Rea me
3: dy zamra. Mirë më në gjesë, Rea.
4: Hajime, ka thonë kur mon, kur s'mon s'mon. Pret kurmon.
3: Kjo është e patentume nga Gani Geci.
4: Edhe me qenë se kam të folë për ChatGPT-n, edhe benin prap ka shuj, ka thonë ndryshë kur jap një detyrë fëmis, e fëmija e zgjedh vetë edhe i met mandja, ndryshë kur të marë përgjigjen e gatshme dhe nuk jap mandja edhe...
3: Vallaj ben, miku jonë, duhet më përshtat
2: me kohën.
3: Dhe më thonë, gjithë fëmijët për e theje janë duke e përdorë, po themi ChatGPT-n, po se përdore ti, është problematike pastaj.
2: Ndërthurja do të jetë interesante
4: me Benin.
3: Hajde.
4: Për shkak se çet po më ndaj tash kur folim për AI, nuk folim vetëm për ChatGPT.
3: Patjetër, po ChatGPT ja shërbon për detyra ashtu më shumë.
4: Gjys. Apo bash. Lani far gjysa a moj ka edhe këto le të themi vegla të tjera,
3: po,
4: që me ditë me mësu që ato mirë dhe nuk janë të leta.
3: Shtemi jam, shtemi.
4: Jo që jashtë hajrin, po milionar bosh, çfarë bën njerëz. Ta ke pa po të të li farë akaunte për marketing.
3: Po.
4: Flok, domethënë.
3: A jam gati për lojën?
2: Gati.
3: Shkojmë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Nuk e harrojmë el numërin, asnjë.
2: Tëndëm.
4: Mja uri kujtu.
3: Tëndëm, ne e buni dramatike për edhi situatën. El, qa ke mujt me pamoj? Politikanë t'i kena eliminu krejt. S'pi fusim heq në kombinema.
4: Nuk e meritojnë se na kanë ljohë.
3: Mireki, këshyri mas zjedhje me mësase. Më speshojmë në një. E ke pa një aktor.
4: Aktor jo.
3: Aktore.
4: As aktore.
2: Doktor.
3: Avokat.
4: Inshallah s'na bjen zoti më shkon nëse lodhim.
3: Mos ke po një influencer, se ka shumë blet.
2: Interesant është.
4: Po s'pi bibre këto.
3: Ja influencer, do të thonë se s'bën punë tjera, pos han çyl, pin çyl, merr zona çyl.
4: Jo.
3: A e kuptoni se është çyl? A e kuptoni? Po.
4: Sa
3: i po. Okay.
4: Vazdojmë.
3: El, që ke po mëj? Moderatora. Edhe kësi ka shumë, se kem shumë televizion e
4: radio. Jo, nuk është asë moderator, asë moderator.
3: Bëjtët gjë tjetër, këngëtar ka ka?
4: Këngëtar.
3: Mashkull, do më thonë.
4: Mashkull.
3: A e kallë dasmat?
4: Nuk është i zhëndri të dasmat.
3: A jo,
2: a? A e kallë nejat?
4: Nejat i ka kallë një farë vëgti, po mu nuk është aktiv. Muzikë të pak të një me këngë.
3: A ju a?
4: Jo.
3: A, ko ka kësi old school, a i ka kop të 50-at?
4: Të 50-at, ju ende, është...
3: 20-at a i ka kalu?
4: 23 vjeç.
3: 23?
4: Po.
3: Okej. Okay. Ti pëthu që sot u bukong së fundmi, a? Arktus, kështu muzikë arktuse që pëthu i kalë nejat? Po, do me thonë, që apodi...
4: Qëra një kong, R&B... fundit e ka pas para një vite.
3: Një vite?
4: Po.
3: Pa i së... Po ti tash ju më thon, një vitja konsiderohet që s'është aktiva, valla po, s'po qesin kong.
4: Çfarë do të më thon, nuk është
3: aktiva aty sa vetë
4: çfarë, po të çto pa pauzuar një kohë shumë gjatë. Por ndryshe përveç se është këngëtar, shumë edhe kong, është tekst shkrues.
3: A ka label çfarë është solo?
4: Ka nis me label, domethënë.
3: Pa me grup.
4: Me grup, po.
3: A tash është vetë? E, qëre, a këndon vetë se nështë a grupin e ka alo, apo në kuptimin grupin se ta shati që po bojnë?
4: Ka labelin e vetë.
3: O, ka shumë artista të,
4: po
3: kë,
4: zërkëmisht nështë... Po,
3: kënon vetë.
4: Po.
3: Se i rash pak po mdo vetë. Aja njohen kështu? Aja njohen?
4: E ka një duke shumë karakteristike.
3: Apo a?
4: Me do mje krat zeza do.
3: A është i Kosovës a i Shqipnis?
4: Do versa që do sene.
3: Vers?
2: E gjitha.
3: Po më doke që a jeton në Shqipnia në Kosovë?
4: Ja, po asë qirën s'fja moj,
3: po
4: dojë nuk
3: po jo, moj prego, po tash du t'me dit që të element
4: mundet me jetu mes Kosovës edhe Shqipëris
3: a, po deshe, shatë vedo është da me dojnë a është i martuar?
4: I martum, po
3: a e ko gruan nga Shqipëria?
4: Po
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani sepse unë e gjeta a e gjetët edhe ju. E lojnë organizojnë vetëm me mesazhe.
4: Okej, okay, po 0-4-9. Hajde japi pak se problem, halo.
3: 1-1-4-4. Kush problem, halo? Kush problem? Do më thonë, së fundmi, njoni po quhet baba. Ky moti është baba. Kush e kuptoj, kuptoj. Që kështu duhet me folja, jo se ti du i kallëzu inicialet dhe thonë emrin aty. Edhe gruan e ka me person publik.
4: Po.
3: Kosha publik, bile.
4: Po.
3: Na gazetarët e sportit mujna me thonë që e kemi pas kolege. Nështë e kemi, hala, si dihet. 7-3 të lutëm na shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesajra. Ose eventualisht mund është më nga dërgu mesaj zanor. Numëri fundit 7-3 të lutëm. Mund është më nga dërgu edhe mesaj zanor. Sepse po e hapëm kalët loja.
4: Është aktiv që nga viti 1994.
3: Pa.
4: 96 ka fillu me një grup muzikor. I martum, e ka një fmi.
3: Po e ka dhe një fmi.
4: Grune ka super gru. Ja përshëndesim.
3: Por mashallah, shumë e bugur.
4: Po, bjëndin.
3: Pa e njoftë në sot sush.
4: Prej që e njoftë që ajo bjëndin do këtë kur s'ka ndru.
3: Pse me ndru? Ska arsye pse. Ja,
4: ka qenë shu pak i përfolin edhe i grupi i këtina me do grupe tjera ju do fër ka dësane.
3: Po, qysh jo, ka pas e so the 23 vjeqa.
4: Po,
3: Iriko, ka Iri.
4: Ka njës shumë herët edhe mës, njësa nuk unë interesant që kush u ledhke me këto merke fom prej artisteve.
3: She.
4: Po, mas luftës.
3: A jënë të konfirmu me që ato, su në pata po një list një herë.
4: Po, këtë konfirmu me jënë.
3: Su të poftajrë.
4: Krejtë konfirmu me, kush u ledhke me to, cejke.
3: Pa tjetër një personaj dhe një artist i cili ka bonifar revolucioni në rap muzikë. Kështu që, bravo e, dhe kësi e një personaj interesant dhe da, po të kalëzëj. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për cilin personaj po flasim nga shkruani mesaj, sepse tani do të shkoj me këngën e radhës, See You Again.

0: See you again edhe zhuam dhe i mirë këtyre për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e kuizit të personazhit.
1: Fituesi sot.
0: Baba, kur zështar.
1: Tingu litran. Nesa.
0: Hajde, alëzune, kom fituesin si gjithë muna dhe kësa herë, tingu litran në atmosferë.
1: Hajde, po e nisë me 001, që ka thonë Geti.
0: Geti.
1: Ashtë të kreshtë Getuar Selimi.
0: Pa.
1: Edhe Desa ka shujtë ka thonë Getuar Selimi. Mm-hmm. E kemi Bujarin. Bujari ka thonë Baba Stars.
0: Ja nuk, shumë janë ata Baba Stars. Kjo është një, kjo është Geti.
1: A më mdoko që ashtu e ka amrin labelit i këti? Në po më në i këshun në...
0: Po, labeli e ka, po na po e kërkojmë personajën, jo labelin. Pyetja ishte për kush është personajë.
2: Po, sa të e 25 vetë, a mos ka bojë?
0: Po, po jënë ka lablakat atë ashtë imbo, se pimarën dhe do të rije kështu.
1: A po?
0: Po.
1: Okej.
0: Okay. Që ta më thamë? A ki tjerë?
1: Jo.
0: Okej, okay. Mesazhe direkte kam 713 që na shkruan për herë të parë, Getuar Selimi. Gjithashtu edhe 566 që është Besmiri, e Besmiri ka menuar që është Ledri.
1: A
0: dhe Ledri më duket ka qenë në...
2: Bashkëpunime ka pasë në fillim.
0: Bashkëpunime,
1: okej. A më dhe Ledri bravo, me skillsa të patë fillua, po?
0: Po.
1: Kështu, që, po.
0: Se tash janë një ndru shumë sene. Arta në ka shkruit, Getuar Selimi. Edhe që që thot janë, e që farë kohë dhe të ardhë, shqiptarët më njoftë prej grave, edhe atë baba i shqiptarë.
1: Bravo, Lord, mire ki.
0: Baba i rap muzikës shqiptare, se shkum qëllë. Po më pëlqen që kjo qëllë kom janë izme me përdorë, më janë keqë. Qerkini delete the message. Qerkin, ti e dim bre që nuk bën bre, nuk kem qef bre Qerkin me i fshi mesazhat.
2: I ka rapi shmonit.
0: Të lutëm Qerkin. Blerina është me neve, mirë mëngjesi, ka menu që është Ledri Vula fillimisht. E pastaj ka thonë Getuar Selimi. Besa gjithashtu, Besa madje ka bën një pyetje legjitime.
1: Hajde.
0: Pse ka zvon loja sot? Sepse kishim lirën, po, e kishim lirën e shkollës finlandeze Besa, ku folëm për shkollën finlandeze dhe gjërat e bukura që ndodhin atje, e që vinë edhe më tardh, kështu që prandaj loja na shkoi pak më vonë. Getuar Selimi për ndryshe ka thonë edhe Besa, zonja Vaidi Mirmungjesi, Getuar Selimi, ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta nga të gjithë. E saktë gjithashtu. Zonja dhe sotri. Përveç që na ka thënë Mirmungjesi, e ka shkruar shpejt. Dhe shkurt Getuari, ndërsa fitues është Sumeja Dhondër Tirane. Dhondër Tirane. Një libër nga libraria Buzuku për Sumejen. Sumeja, të lutëm, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe aty do të njoftohesh për detajet. Shkon e merr një libër të mirë. Tashmë vera po vjen. Kime shku në plazh. Unë si preferoj me i lexu librat.
2: Unë i preferoj
0: që bledi, po Elmira gjithashtu,
1: po,
0: po ja që keni njone në këtu që ka qef me nëzon ditën dhe vesh me kap që atë mu i mula, me dojnë mu rezit një parë syzat mira dhe me shimë.
1: Po rezit është qka bënë? Për shembull, ndete nuk mund është me nëzirë telefonin me najton kohë telefon se sanshë.
2: Dhe gjonë muzikë?
1: Po.
2: Me kabe femin aty, ja.
1: Okej, me lëngë shumë s'kanë po, po nuk mund është më najtu scrolliroat se shumë problem është.
0: Mire ki.
1: Dhe që është djelë e për të pengan, plus në zihë telefone,
0: më
1: personalisht shumë heke.
0: Juroj suksese juve që ledzoni, më vjen kesh, nuk ledzoj do të në plajsh, ndoshta, Sumeja, edhe ju e bëni crazy, bleda, po jo, në avjën
2: si. Po, rikëthejemi pas pak.

0: Dëgjuam Crazy por Crazy, pa dyshim edhe trafiku në Prishtinë, rruga Femilla Drovci është bojxhak el. Edhe pas ka një aksident te qysh i bjen këtu rrethi i flamurit.
1: Okej.
0: Okay. A çun rreth po duket pas ka ndodhur aksident apo rreth. Që thëshëm s'po din shqiptart.
1: Jo, nuk din, definitivisht nuk din.
0: Sa numërem. Edhe veterniku gjithashtu në veterniku të poshtë, që i themi ne, është ingarkuar në këto momente, sepse shumë prej punëve që i kry njerëz jashtë Prishtinës, ju bjend pastaj më kthy pas një periudhe, edhe duket i kogja ingarkuar trafiku, kështu që nuk e di, do më thonë, qysh ja bojnë ta njerëz që edhe rrethi tjetër këtu.
1: Bash kshadosh me ditë prej ndëzgjuse, pse gjithkohë kolon Prishtinë? Çka mendoni që i shkakton kolonat më të mëdha?
0: E morel, hajde na tregoni dikush kush është në trafik me në një foto ose diçka në 0495511444.
1: Edhe presin foto të Halime, i kisha pyet kur vin në Kosovë, e kam vështirë me vozit.
0: Atje po
1: atje kri tjetër sistem.
0: Edhe rruga u këshin hoti është komplet e blokuar në të dy anët, do më thonë.
2: Jo kuq, zi.
0: Gati zi po duke të blenë. Ne i themi, e bojxhak që kjo pjesa. Kështu që nuk e di. Qëra alë, se na po flasim shpesh për punën e trafikut, po mund ka rastis në Cyre, o koha e pikut kam përshtypjen kur ka ndalë gjithë prej punave, për pak ju më vënun loj Kosovë-Shqipëri, ka qenë viti 2018, më zgabojnë një ndeshje miqësore mes Shqipërisë dhe Kosovës në Cyre, edhe isha me djemtazhës të shkuat në loj, unë nisëm, si me thonë, gati një orë ma herët,
1: po?
0: Në himnë e kena mri, dhe më thonë lojtarët veç kishin ndalë në fushë, himni tu intonu atë, na qatërë mbrejtëm loj, që do të tëtë na kemi bo diku një orë për me mbrinë loj. Që nuk është, do më thonë, okej, okay, Prishtina mund tjetë thuj se gati që gjithë ditës me në momentet caktuara, në vendet caktuara trafik, po edhe në këto qytetet Makmëllaja ka trafik.
1: Trafik po, po tash vesë në rrëshë në përshu evente, kuptohet, po të na qunë dytë mëngjeset, në dytë natës, qunë pesë,
0: po,
1: nuk e di ka dolin atë kërë. Nora tjetë
0: që gjithë nane gjithë mërame, mund ka ndohë me metë në trafik.
1: Zdë njeri ka dolin, ka po pikin.
0: Shumë vetura. Dashu dëgjues, do të shkojmë me reklamat. Sigurisht, mos u largoni nga frekuenca 101.7. Nëse nuk keni veturë, mundini me na dëgjuar në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS edhe Android, por mjau bu më atlet trafikun.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Humenta.
1: Ah, Humenta, Humenta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithve. Hyva Humenta është mirëmëngjes në finlandisht për ju që se dini.
0: Po, po, po, edhe Balon nga ka thonë Humenta.
1: Humenta, Balon,
0: Gjerni Humenta. Gjerë një vendurat, shfrydojni ditën e virës me dy rotëshe. Një super biciklet, në gjyrë bojtjeli, blu, shumë cute. Dhe nga ka dërgu një foto Valoni nga Finlanda, super biciklet.
1: Faleminderit Valon. E kom pyet
0: Valonin sa ka probleme me pozit kur vjen në Kosovë. Po shumë, ka thonë. Ti është bukur qartë, po shumë. Unë bëj hajgare, ka njerë thëmë kur dhe me pozit në Kosovë, mos u tëtë se në komplet kritë rruzullin të oksur pa probleme kalon. Ne, se vështë në Shqipëri është pak ma.
1: Vala.
0: Na falë, bledi, po.
2: Që merë është?
0: Aty po, shkoj.
1: Po një promjem na vëzhe.
0: Dija, mo, aty kur shkoj, është një, do më thunë, rruga dy troa, kështë një kjarë, që atje një kjarë, që to mi disë, po. Që ka bloku rrugën, s'ka problem.
2: Shfarë, bëjnë mua betë aty, një po. Dialog të thjesht, po. Modest, po, po, po. Mes rrugës.
0: Ski, do më thunë, vështë dhe Shqipëria është ndoshta pak ma sfiduse, edhe në regullë jemë, bërë në parë.
2: Sfiduse më pëlqevje, sfiduse.
0: Sfid, mërë me dojnë komunikacion.
1: Sfiduse, sfiduse. A jem gati për lojnë tjetër?
0: Jem, jem.
1: Bëni gati numrin 049-55-11-44. Lojnë organizojnë vetëm me mesajë, kujdes, vetëm me mesajë. Ndërsa, do të dëgjoni një tingull nga një, ku di unë, element, që i një qatë dëni, si të dëni. Dhe ju duhet të ashtiloni qëfar është.
0: Qëfar
1: tingull? Qëfar tingull është? I kujt është?
0: Hajde.
1: I pari që shkruan sakt, fiton. Kujdes, dëgjojeni.
2: Tingull është kë?
1: Qa pëndovët?
0: Pa, pa, pa, pa, pa. Unë alet borën.
1: Ashtë live a playback.
0: Fishelët.
1: Ashtë live a playback.
0: Valojen. Nuk është u qelë.
1: 049-55-11-44. Na shkruani qëfar ishte këtë tingull. Qëfar ishin këta tingull. Kështu që na vishin.
0: Anë që me ndëgjuse. Pa, pa, pa, pa.
1: Po të pengon, ha?
0: Me marim më shuderës shkajmë. Qasë ndjenje.
1: Boni gati që do të gjojmë edhe njerë. Kujdes, edhe njerë. Qëfar, qëfar janë këta? Kujdes, El.
0: A ti në qëfar njësie, kur s'ki qare pa i në shpët, që t'ka pa i mundi,
1: mos fol,
0: a dhe të rriti e burme me i mrena.
1: U qa e shkjo?
0: Për shumë t'ki nevoj me shku mrena në banis, ose në shpët dhe ki nevoj me shku në toalet me urgjens. Qasin dje një ma kujtoj ke.
1: Tu mos mujt me gjithë t'urin, no?
0: E ljëp, e ljëp. Cilë është ti? Dje bre.
1: Lese, kom e tregu një storje. Nëjse, hajtë, ja u tregoj kështu off-record, se nështë asështë për...
0: Jo, hajtë, ja për...
1: 04-55-11-44, du të dëgjojmë edhe njerë, qëfar tingulli është kë në shkruani?
2: He-he... I stresum, duke...
0: O, qëka thash, kur ka përgjenta me i në tualet, edhe je ja shpis... Qa që moj ki problem që...
1: Në për film, a, një pa kur ka në isen qështu me si se tingujsh kur s'muin me gjithë durin mas një 10 tentimeve se jenë shumë atë ta një disa
0: po,
1: të gjenë
0: po të da përdo kur jenë stres
1: kur jem kur ose në mi, zor po kur jem kur në zor ma shumë shkonzori se stresi. Kur jam kënë fëmi që se kletëm ka kapë që kjo se pamja kur së në gjeshin do duvëri.
0: Ajo, në që është pamja ma krenë që më do këtë në këse
1: në filma,
0: kur hen është një hajduk ose na i vrasës mrena dhe a bon, është na i kush në shpesohen të në shpet dhe me këthot, e dikush është të të prit is anybody home? Po, delë me që të kërit
1: me që të pa kërit.
0: Edhe shë.
1: Okej, okay, menoj që mjaftushëm e kina lëshur. Mjaftushëm.

0: Long together, ama kujt i belong shpërblimi është pyetja që po bëhet në këto momente. Dhe si gjithmonë, si gjithherë, edhe kësaj herë, është tek unë fituesi ose fituesja L. Që që mund është lirish me fillu me leximin e mesazhe.
1: Hajde, do e nis me Valunin. Valuni ka thonë Qelsa.
0: E
1: zbuloj illi.
0: Ili shumë zbuluse.
1: Blini ka thonë Qelsat.
0: Okay.
1: Shpresa ka thonë Qelsat. Dhe pasen e ka thonë mirë mëngjesi Shpresa.
0: Mirë mëngjes.
1: Qelsat ka thonë edhe Desa. Gjesi Qelsat është përgjigja nga Bardha. Shefkini ka thonë Gjesi Qelsat. E kam edhe një mesazh prej Benit. Po, përveç Qelsave, ka thonë Bledi është nga Shqipëria. Po nga Shqipëria kemi. Ka thonë Qelsat edhe kemi një vojtë që unë momentalisht nuk po mundem me dëgju.
0: Muj, unë vesha, masnej se jo që s'kepi besim të Benit.
1: Po, edhe Blini ka thonë, nësh a jam i vetë një person që veç dy Qelsa i mboj, në gjapë të veturës edhe të banesës.
0: Edhe unë jam njëjtë.
1: Tjerat kritim shefin në përshpe. Veç që kom do shok më lujnë që i nëzirin këta. Pikrish është ky personazhi, për më duk, që që sa Qelsën e ka që?
0: A, kështë që ta?
1: Kapunon kjo Blen. Po, bre, një 20 Qelsa.
0: Ja, ja, ja.
1: Një farë inteligencët, dhe mi do avu që Qelsa ta?
0: Që kjo në zërë, El, që kjo me bu me kjo në zërë, e ki parasysh që ndodhë aty. Apo vazhdojnë me leximin e mesazheve.
1: Hajde.
0: Raimonda na ka shkruajt për herë të parë. Qelsat ka thonë, sakt Raimonda, faleminderit shumë që jemi neve. Gjithashtu e kemi edhe Zonën që thotë Gjesi, Qelsa. Mirë mëngjes, Zona. Zonja Vahide, qëre Zonja Vahide. Ama kjo është një përgjigje fantastike.
2: Hajde.
0: Def, gjamparët e defit.
2: Ato
0: onash.
2: Okej. Okay. Bravo.
1: Shiko kujtumëre.
0: Bravo Zonja Vahide. Megjithatë, përgjigja saktë janë Qelsat, por e ke gjetë shumë bukur. Gjithashtu edhe Laura ka thon Qelsat, ndërsa ajo e cila ka qenë më e shpejta. Dhe saktë gjithashtu Zonja dhe zotrin fituese është Liza.
1: Urime
2: Liza.
0: Bravo Liza. Dy bileta Cineplex për Lizën, të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh për detajet se si mi rezervu biletat. Scary Movie L, a filloj?
1: Jo, halo.
0: Okej, duket se tash së shpejti do të jetë aty. E zgjidh një film për me pa Liza, e merr dikon me veti, nuk e di çau kemi treguar motin historie blet, cilën ni kështu ni element cilin e kemi pas. Liza, që për e thomë ty, për mujnë me përdojtë gjithë. Biletat e Cineplexit i ke nga klubi mëngjesit. Se merë dika me veti, kush do që tjetë? Kur shkojsh aty, thu të lutëm, kështu, jemi nga klubi mëngjesit, i ke marë biletat, bla, bla, bla, masit ja biletat ato punëtorët aty, ti këthesh anash, sa ja jo pytë, më zdoni diçka me hongër ose me pi, ti vesh këthesh e këshyrat personi me cilin je dhe me kë... Kontribo pak. Kjo është një trik cilin e kemi thonë shpesh dhe kemi përdor. Faleminderit shumë Liza që jemi neve. Tani do të shkojmë një tjetër këngë. Wake up call.

0: Wake up call, wake up call. Zoni, zoni, zoni. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:49 minuta në këto momente. Vetëm çot temperaturat aktuale 15 gradë, ende vranët, po kam filluar me paca, pak ma dritë po doket tash. Se mëngjesi ke terr.
1: Uzba.
0: Undres pak.
2: Po vesh pra pritëm pa shipi orës 9.
0: E kam një se i metëm borsh Benit me voice message që ka dërgu. Hajtë alëshojmë Benin, që ka... Që qelësat, ha?
2: Ben?
0: Prit?
2: So, a qelësa i ki Benin?
1: Pasaj një shtata
0: këta.
2: A mo, adin ka njerë mundu kësë jasi keset që jetu ngërë qipsa. A nësha e mundu.
0: Valoni pas ka thonë, Flori, jemi bu kampion ice hockey evropian. Që?
2: Hajde urime për Finlandë.
0: Finlandë, apo?
2: Edhe pse onë nuk është e një shumë këtë sport.
0: Po bre, si për cilim në alna me futbol jem kështo.
2: Në për gjithësi për të futbol jem. E saj përket shiut më surane.
0: Ajs,
2: okej. Pritët prap me fillu me ronë, nga ora 9 ose 10.
0: Për një me akia, e terin sa shkon.
2: Dhe i kanë mes dita.
1: Mirë një qadrat me vete.
2: Se mos unë gollë ne.
0: Rruga Bardhosh Gërvala duket e bllokuar në këto momente, sot hyrje tek rrethët kryesisht janë bllokuar edhe pse po shkojmë drejt orës 9. S'është rënë më liru kurrë. Ti u kallzoj. Kështu që keni kujdes, keni kujdes.
2: Meqense jemi te rrugë të kam edhe një informacion shumë të rëndësishëm nga Ministria e Infrastrukturës Transportit, që kanë njoftuar se me datën 5, 6 dhe 7 qershor

0: Po, në probleme.
1: Në autostradën Ibrahim Rugova njerë kemi qëllu në një garë të ciklizmit. Edhe kemi nejtë mrapa këti të fundit, dhe më thënë,
2: qështë të fundit.
1: Teri sa të përfundon.
2: Janë me përcjellje, mos ga boj.
1: Po, me përcjellje. Së mund është i me kalu, dhe më thënë, po, lirohet, pasi të shkon në një distancë saktuar garusi fundit, ti pas ta i lirohet, me shku mrapa veturave përcjellse
2: të... A ka pas rrugë alternative...
1: Valla blet, na që në kufi kemi qenë të prit. Edhe pas ta ju nisën, edhe ne mas tyne.
0: E sa në orë unë dhe me shku një biciklet, për shembul?
1: Sa shkën ma shkënume dhe...
2: Shkën, shkën, ja nuk shkën
1: të. 20 në shta?
0: Të gora.
1: A në shta pak ma shumë s'po di.
0: Aha.
1: Jo, po, prap jenë nga dalë, që aty 120 është mërë me shku maksim, dhe më nga ishim shumë vones në raport me qysh kemi mujt me mri, po përfundoj gara dhe pas ta i ecëm edhe.
2: Janë shumë të mira, këto garat, organizimet. Por, duhet ketë zidhe alternative, sidomos për komunikacion, për rrugët.
0: Po, e vërtet.
2: Sepse vesh blokohet pastaj edhe...
1: Edhe
2: me
1: të shatë.
2: Këtë shofera dhe ledzojnë libra, meditojnë brënda.
1: Malsorën e ka thonë mirë mënqesi, grubi mënqesi, ju përshëndes, dhe ju uroj një ditë të nxehtë sot. Malsorët je ku më po një video në rrjetet sociale, nuk e di, jam ujtë se më s'pobohet panik.
0: Ku, jo panikës, shka kja i gjuar të në 2 metra,
1: në
0: të gbarqe. Nese, e përreqme, po jo me qatë gjatësi,
1: po një ma,
0: plus që shkaloj këtë lodrat e fmive, thash, eu.
1: Ok, për jo apim si kujdes, të më thomë për gjithë, që atë keni sa më shumë kujdes, sepse dje në një lajmë ishte në rrjetet sociale, e kështu që një gjarëpër, u ishte paracitur në të gbarqe. Për kujdes, po e themi ma tepër.
2: Të gjem këngë, tu i
1: statit,
2: Emilia.

0: The Joan Twist of Fate. Al. Bukur si këngësh këngëtare suedeze, për ndryshe kjo Emilia është e njohur për hitin e madh Big Big World, ndërsa që kjo këngë është publiku para një 10 vjetë në rrjetet sociale, në YouTube, i ka 235.000 views.
1: 2.300, sa thadhe një herë?
0: 435.000, më falë.
1: Veç?
0: Gjus milioni. Veç, po e pas farë këngë e mirë.
1: Shumë
0: veç, amo janë real, janë taman, janë real.
1: Kjo është
0: përëndësi, me qenë sama real. Apo në shunë lëtësë, mirë mëngjezi klubista, ju përshëndes, kaloni mirë sot në këtë ditë me shi. Në në lëtësë, veç ka njës ka pak më po shpresoj shumë.
1: Shpresoj që, dhe se fundit më të regova që ka të pratë.
0: Pas orës 12, një me pas reze djeli.
1: Një pytje kom.
0: Hajde.
1: Që një muj që marë së në Club FM, qysh bre njëherë, gjithë veç ullë rëne, nuk e di qysh mundë,
0: jo, në bele
1: falë viz në jëherë.
0: Nuk është bashkë ashtu,
1: qysh mëre.
0: Ka njëherë lëvize, po...
1: Prej që e marë dhune jo, tonë kone, ka njëherë të më... Çka kom ai kom dzekrat aty shtu.
0: Se sa dhe janë një muja.
1: Po.
0: Një vjet e gjys më start më zi. Un këto, edhe po mënoj që shto her ul her
1: unë kom, po çfarë nuk e di. Jo, se di. Këta unë për vete nuk më menajt me një vend ka një herë.
0: Jo, më shumë kemë më mësuat se sa të
2: fillim është.
1: Ani bled, që më doko të unë gjithë për karike.
0: Herët, ja, la, herët. Malsore mos u tut. Mos u tut malsore.
1: Se qa pëthat malsore, ja?
0: Malsore, ja pëthat që mësë përkallëzën i gjithë lojme se...
1: Vala.
0: Po du me konfirmu lojmin e Valonit në lidhje me Finlandën. E ka fitu Finlanda në Ice Hockey, kampionatin evropian, e ka mund Zvicrën. Edhe
1: mira o keni buati.
0: Janë fantastik finlandez në këto lojrat, kështu me ajse, me kështu se ftoft anej.
1: Finlandez fantastik gjithë andej, qoftë në shkollim, qoftë në sauna. Jeta për ta.
0: Patyshim një nga kombëtarët më të suksesshme në hokej. Edhe kampione. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë.
2: Ikim
0: se kemi rekomandimin
1: mira. Rrimëra se mi po bëhet.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. TEP. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: kush duajti mbrëmë, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Ne jemi të sporti dhe sigurisht do ta fillojmë me Shqipërinë. El Umon nga Izraeli, Shqipëria mbrëm 0-1 në ndeshjen miqësore që filluar në Tiranë, një gol i realizuar në pjesën e dytë nga Glok, i cili krijoi një farë situate goxha të si kletshme në stadium Elzis, sa mujtë më parë.
1: Po.
0: Boni kështu ai, kështu se unë aden kishte shumë një tifoz të preki këto, e pati një reagim me tubus i lugët nga ata lojtarë të Shqipërisë.
1: Momente tensioni, sa dhe ka minuta 73,
0: po.
1: Interesant. Mirë çore, Nisan, duna me kallzu. Kur pa ta fillu, më fillem super sfart, më ra me dëgju fjallën rof nga Shqipria. E pas e tjerë rafi aji, a dhe isha me të i këshyr Arsenali rafi, thash, këpanë rrim, pas ka i ka i detaj.
2: E ka rrim mundi.
1: E dhe këta e këshën në kontekstin që dhe me ka mujt me loj.
0: E ka mujt, sa shtë
1: okun. E për pak e të shkuatën të rof me kështu reale në fush, po mirë. Që edhe me na mujt edhe me na rof nuk
0: shumë po. Shumë nuk bën ashtu. Një fitore Izraeli, naturisht Shqipëria me trajnin e ri Rolando Maran nuk është se bëri ato që pritej, por naturisht besoj që të duhet pak kohë që Maran të një lojtarët të instaloj filozofinë e tij të lojës me Shqipërinë dhe nuk mund t'japim ndonjë vlerësim çush më thon adekuat në lidhje me këtë ndeshje, por megjithatë pam edhe inkuadrimin e disa lojtarëve të cilët të ardhmën të paktën pritet të marrin përgjegjësi më të madhe, siç ishte Sasa, një lojtar i ri, pastaj Pajazidi gjithashtu, i cili u fut krejt në fund, nuk pati shumë minuta në dispozicion. Mirë po, naturisht është një ndeshje miqësore dhe është rëndësishme të shihen disa element të ri tek Shqipëria në mënyrë që të bëhen gati për muajin shtator, kur do të kenë fillimin e ligës së kombeve.
1: Më la përshtypje deklarata e Maranit që kishte thonë se trajneri është i mirë, po kërkon pressing të lartë, edhe agresiv, që ndoshta me këtë trajner mujmë po anë Shqipni pak më ndryshe.
0: Pak më ndryshe patjetër që do ta shohim, po ta diskutojmë kështu pak më është më është një trajner më serioz në kuptimin Shqipëria ka gjithmonë ka pas sukses edhe me disa trajner që janë më të hapur, më interesant, më kështu. Siç ishte Silvinio apo siç ishte edhe De Biazi, ky është më i rezervuar, më serioz. Mirë po, nuk i dihet.
1: Ja shohore na shtem.
0: I urojmë që të jetë kështu. Mirë po, edhe Shqipëria mendoj që ka nevojë edhe për disa ndryshime më të thella edhe në ekip. Ka disa lojtarë shumë të mirë që po vinë, edhe uroj që me pas sukses në të ardhmen. Sigurisht do të ketë edhe një ndeshje miqësore Shqipëria me sa e kam, po vetëm të shoh kur është që ta dim sakt. Me Luksemburgun do të zhvillohet me 6 qershor nga ora 20. Kështu që një tjetër ndeshje miqësore ku trajneri Maran do të ketë mundësi të shoh skuadrën, ndërsa me 26 shtator do të filloj aventurën në Ligën e Kombeve kundër Bielorusisë, po ashtu në një ndeshje që do të zhvillohet në Tiranë, pastaj do të ketë duelin me San Marinon, gjithashtu do të përballet me Finlandën, pra këto janë kundërshtarët: Bielorusia, San Marino dhe Finlanda. Finlanda është një kombëtare solide. Valon. Pritesho. Finland, Shqipëri, 3 tetor, ora 15:00.
1: Valon.
0: Nuk e lëshon Valoni këtë lojë, nuk e lëshon.
1: Çës na çon një foto pri stadiumit Sanskibo.
0: Nuk e lëshon këtë lojë Valoni dhe jo vetëm Valoni. Ju kujtoj që kur është zhvilluar ndeshja mes Finlandës dhe Kosovës, që kanë qenë ndeshja e parë kualifikuese për Kosovën në botror, më shumë ka pas shqiptar në stadiumin e Turkut se sa që ka pas finlandez.
1: Kur jemi te Turqia, po ashtu edhe Kosova, unë se ne
0: kështu
1: disfot djemë rëstat minimal në Stambol.
0: Po ashtu ka qenë një ndeshje miqësore edhe ajo, pra është periudhë miqësorësh në këto momente.
1: Na kanë marrë mësysh.
0: S'kan lënë ma gjipa na bo.
1: Valaj me gjas, po, që ka në këto miqësore ku një fitore, blas gola, sen.
0: Edhe Kosova mund nga Çekia, ama jo se si tu ndeshjet e dyta kena me i fitu. Me që jemi këtu të thëmë disa rezultateve tjera cilat janë zhvilluar. Italia mundi Luksemburgun minimalisht 1-0, pastaj Algjeria fitoi kundër Holandës, ishte rezultat befasues 0-1, dhe Polonia barazoi me Nigerinë me rezultat 2-2. Ishin nga ndeshjet e zhvilluara dje, po ashtu tashmë po përgatitet që edhe Kosova të ketë ndeshjen miqësore kundër Andorës, një ambient mjaft i mirë tek Dardana dhe puna po bëhet mjaft e madhe. I vetmi shqetësim që mund të jetë el ishte Aron Muri, i cili ka kapsuar një lëndim shumë të lehtë dhe nuk dihet ende nëse do të jetë i gatshëm për ndeshjen me me Andorën. Mirë, po natyrisht kjo do të vërtetohet ose do të vendoset pasi të ketë marrë këshillat e mjekëve nëse do të mund të jetë apo jo pjesë e skuadrës. Folën edhe Eron Raçi, folën gjithashtu edhe disa prej lojtarëve të cilët do të jenë në këtë takim, optimist në maksimum. Është një ndeshje që duhet fituar për të qenë sa më mirë pastaj në ndeshjet e muajit shtator, cilat Liga e Kombëve nuk duhet nënversuar. Kemë qenë dëshmitar që Suedia ishte prapa nesh në kualifikimet për kampionatin botror, e në fund përmes Ligës së Kombëve në play-off pati mjaft sukses. Kështu që duhet jemi maksimalisht të vëmendshëm edhe serioz edhe në këto ndeshjet e ligës së kombëve që të mos i nënvlerësojmë në asnjë moment. Atë shon ndeshjet e tjera të cilat do të zhvillohen miqësore interesante që mund të shohim sonte. Do të kemi dueli me Irlandë, Severius dhe Gineas, pastaj Slovenia, Çipro, Irani do të ballafaqohet me Malin. Kemi Andorën me Liechtensteinin, Suedi, Greqi, Spanjë, Irak dhe Franca do të ketë një përballje me Bregun e Fildesht. Ja duele cilat ata cilët dojnë me i pa edhe mujnë me pa futbol sonte. Kemi noi mirë mëngjesa, Johan.
1: Kemi rilindin aga të u mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Diso, zemra, një lullën, a pas pashu lullet. Nesra bëm gati qërshijat, rilindin ka thonë që nga bëm gati mantijat.
0: U kry kjo punë.

0: Beautiful day, edhe djeli ka dalë sash në krye qytet për gjithë ju.
1: Me cilën sy e po ave djelin?
0: Me sytë, me qita sytë e gjelbërat, kaltër, asfarë i kom.
1: Të sugjeroj një kontrol, miku im.
0: Sytë me po djelin, a?
1: Ja, ja, unë ja të si e mirë.
0: Hell?
1: Unë do rap, ju shodë ato... Ha bledit shtu, më.
0: Letë, pregoj, konfirmoje.
1: Godet na i san.
0: Djeli ka dalë. Nuk është ashtë i fortë sa duhet, po...
2: Zona.
0: E vërtet, e po e shon një gjë interesante qëtum.
1: Hajde.
0: 30 aromat që pëlqejn ma shumë në bot.
1: Okej.
0: Okay. Kjo, levandër, el, që gjithdojnë kësoj...
1: Lulja levandër.
0: Lulja, që është si vjollë, si
1: po, kështë. Po.
0: Me 85.6%.
1: Një informacion, në jam zdo vit, mytë të imi kur si binë.
0: Për një me afsat, është pështirë më dalë kjo, a?
1: Kësherë, jo, për shambull delë, po në Hollandë, në disa vende ku terin është pak ma i përshatëshëm,
0: po.
1: Në Kosovë nuk e gjimë si në shtetet tjera që gjimë literalisht me dalë në rrugë,
0: okay.
1: E të na e binë tim përtu me zakonisht prej Hollandës, po i lypë disa kërkesa.
0: Okej, okay. Vanilje dyta.
1: Vanil, po, ka muj me aprovu se mund pëlqen era e vanilës.
0: Aroma e kafesës apo bërë?
2: E mirë është.
0: Kfil, edhe, po t'kallë zë ishtë kfil.
1: A e din që, a ke vrit një sen, ku shka me marë me tesu parfima, gjithë majnë kafe ofër që me ta rikthy, le themi shqisën e të nuhaturit në vend.
0: Ose se din mo që a jetu nuhat, tu përjentimi. Era e shijut, aroma e shijut, masit bjen,
1: kështë
0: që bjeni par ase.
1: Po la të na pluhëm bjen, për vane tjera.
0: Fladi detit, po thot, a vëdhen kështë që djena jo, një far interesante.
1: Ocean breeze, i thojnë
0: në kështë. Që gjështë që thonë për që ta të tradhës që ka e gjashta, aroma e barit e sapo kosur.
1: Që dje, e këshin kosit barin të këbashqë, dhe mund pëlqenë, së është dyqysh partë të e të sane, mund pëlqenë që ajo irë.
0: Aroma e robave të sapo lara, po kjo po blë.
2: Quhet
0: po. Quhet po. Gjithë në të vishë. Qokolad, krejt e kim qef aroma në qokoladës.
1: Nuk.
2: Me hangër po.
0: Ja, ja dhe jërën e ka të mirë.
1: Po, s'pas në anina e rirë qokolade.
0: Po. Që shkeni më jërë qokolade, kështu omëll që vjen omëll.
1: Bledin, më ndimo. Gjithë
0: mirë.
2: Jo, ne jemi ushqyës qokoladës.
0: Po edhe erën e ka?
1: Erën së pasan një bala. Nuk e di, më ndimoni.
0: Meri erë gjokoladës. Po qujka agrume një që është limon dhe portokal. Limon portokale. Super, super aroma është.
1: Po?
0: Ja, më ishme se dredho kry. Aroma e pyllit me pisha. A ti kështë që?
1: Po.
0: E ka një farë, asë.
2: Lezit.
0: E zdi me tregu për që ta nene gjikë. Mos është kjo.
2: Ai ne i bëjmë çajin, çajin e xhigut.
0: Po, bukur është ajo. Trëndafili po.
1: Po.
0: Ka aromën e mirë. Aroma e bukës së sapo pjekur.
1: Këto në.
0: Des për çeto.
1: Shuysa.
0: Unë s'po më shkumë ble bukës gjithë e ha, gjysën e ha ditë gjin shpejt.
1: Tota provoj 100%. Vazhdojmë tutje.
0: Jasmini.
1: Po. A dhe Jasmini është e mirë.
0: Moll. Po. Moll era mollës është.
2: Çuhet,
0: po. Çuhet, po. Aroma e biskotave që pishën në furë.
1: A, shate rukë me ushqim.
0: Dru sandali.
1: Fashtë që? Skep.
0: Dru sandali. Qështu përshurë? Spasë
1: ndës gjuna jere.
0: Aroma e pudrës për beba. Interesante dhe kjo. Barbecue sose kështu.
1: Që bo, pan skor, pa.
0: Limoni natyrisht, qaj jeshil.
1: Qaj gjelbër, nuk më pëlqen era as shia, qaj gjelbër, kështu që
0: Jargovane.
1: Po.
0: Jargovane. Kokosi, po. Mund jam te kokosi.
1: Po, edhe era, aroma e kokosit.
0: Shumë të mirë.
1: E ngam thash hudra ku me atë vllaçko.
0: Shko më i hudër, po ma të pëlqyshme, po thot, jo të pëlqyshme.
1: Na shqiptarët hudrën e dojmë. Pa të ardhë era 3 kilometrë lang, nuk konsiderojmë aromë.
0: Aroma e luleve të pranverës.
1: Unë mendoj se
0: pjepri, edhe pjepri ka aromë.
2: Quhet edhe pjepri.
1: Pjepri bosani.
0: Kanela.
1: Kanela, po.
2: Kanela, po.
0: E që tu ka një interesant, po thot, byrek me kungull. Pite me kungull.
1: Kungullur.
0: Kungullur, va, që si vëtë ndryshe.
1: Dhe kjo, vëllë.
0: Jo dhe një ko ka që ditëshme si e fundit, ka fundi. Aroma e zjarit të kampit dhe tymit. A dhe në kështu që i bojmë
2: kampit?
1: Po,
2: e kamping.
1: Po, e ka një aromë të veçan.
0: Zjarit, po, tani... E vjeni
1: prej krejt kyne, unë e kom, a nuk ju pëlqen juve, era e benzinës sa e naftës.
0: Qa benzinës?
1: Unë e knasë nga kërshkojmë pumë benzinës, a një erën shumë pëlqen. Ne mo, edhe një.
0: Era e naftës,
1: edhe po shtrejtës. Edhe era e cigarës, shukur djegët ka njëherë, vjeni farire.
0: Mos promovok si era.
1: Po ani dhe po më kalzoj mu që kam pëlqen. Ani me mo me bu mos me po. Se me dhezi kush nga. Pa.
0: Qërë, qërë.
1: Nuk po thama shukur bo të tullup si shisha bar.
0: Jo, jo, pekuptaj, pekuptaj.
1: Po ani har i vjen një erë cigarës, është interesante.
0: Bletë vërgjat me rejkon.
2: Benzina, mese.
0: Me rejkon, kësa si në
2: pas pak.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
8: Infinit, zjedh pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithdo trep, re online gjithdo det. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Qeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, ora 9:38 minuta në këtë 4 qershor 2026, një mëngjes i cili kryesisht ka qenë i vranën, jemi përpjek që më u prur diellin në veturat tuaja në zyrat tuaja ku do ku na keni dëgju.
1: Kam një informacion me qenë se vetë Fernand e shiun.
0: Inshallah i mirë.
1: Nuk di shumë. Sure, ka pishmërit mdoja që në ndeshët kupët botës më përbal me vonesa gjata për shkak të suhive me bubullima dhe vetima.
0: E vërtet është, bile kanë monodur në një pritynë.
1: Po, loja duhet më ndërprej me njëherë nëse zbulot vetima brenda një rrize prej 13 km nga stadiume.
0: Bravo, El.
1: Kështu që ndeshët mund me fillu pasi të kaluin 30 minuta pa u regjistru ndo një vetim e re.
0: Do më thonë kanë me zxatë ndeshët her pasere ka 3 orë gjithë 4.
1: Mund të mushty, po, kështu që...
0: mushty, krejt.
1: Na bin mëngjes, qo mëngjes e këshyrim lojen.
0: Po, ama t'je ke njës diku ka ora 11 natës, lojen, do më thonë një zhvillu 30 minuta, e kur që është mëngjes, e këshyrë minutën e 82.
1: është
0: ka përfundon loja. 16 gradë temperaturat aktuale të dashur dëgjues, japim informacionet e saj për ketë çmimeve të derivateve për ditën e sotme. Ministria e Industrisë, Dërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka zbuluar që nafta sot 1.51 kokar shtrajtu o el. 1.49 këtë dje.
1: Po e na të shku fundi zgjedhjeve, tash duhet me su prap 1.60.
0: 1.43 benzina, 1.41 ishte dje blet. Gazi 0.71, 0.72 ka qenë dje, pas ka ra gazi për 1 cent. Por...
1: kena mujt me 48 me mush.
0: Se mush,
1: po,
0: amoj...
1: Po, gom, prap, ma mirë me... Të kisha atë unë sot.
0: Qa?
1: Se në fillim të javës e ki të 60, që qofa?
0: Qa për i përcjelti ato, që shidhën aty në, a ki aksionen
1: bursa? Jo, për e vështë përcjelli
0: politikën.
1: E përcjelli politikën, kërë i vim politikës musil me kjerë në përqytete për zgjedhja, bjen. Momentin që kërë i në zgjedhet, s'kanë më nevoj me bajt njerëz.
2: Ditve dhe kjo ndodhë ditve tjavës, se fundjavë dhe politikanë të kanë pushim.
1: Jo.
2: Rallë e rëndodhë që dalin në teren.
1: Që kjo javë kam pas të bime zgjadore, shka ne i shkën qytete dhe ju kanë dosh me bajt njerëz, merë për i përshkën e qatje, që që kanë thonë ti kursejmë pak, po tash mos ka më shirë, të na botë mirë kur kena zgjedhje.
0: Shkel, po thotë Armen Recep Aqiqi.

0: E ju shkelne, po shkelne me limit. Për ndryshe, dzoba ju vjen shpe.
1: Bravo el, bravo el. Thirje bukur kjo.
0: Normal.
1: Shojani zonin muzikës, po naljani gazin veturës. Se, pedin jo, nuk bon me vozit shpejt. Një informacion interesant që pesho.
0: Hajde.
1: Edhe po thot, celebrities, ose këta njerës të famë, shumë aktore, kështu, të cilët nuk përdorin social media, rrjete sociale,
0: okay.
1: Ose të pak të nuk kanë të verifikuara, pra që janë ata. Ka disa rrjete sociale në emër të tyre, po janë prej fansave kështu, pra nuk janë ata që e përdorin, dhe ishte disa emra shumë të njohur të kinematografisë kryesisht. Kate Winslet, që është aktora britanike për rolin në filmin Titanic edhe the Reader. Pastaj Keanu Reeves, fantastik. John Wick i famshëm,
0: okay. Që
1: shkoni i kor krejt ata. Por ndryshe edhe në Matrix, po mu John Wick e këmë këshirë pak ma shumë. Jim Carrey, aktori,
0: komedian
1: fantastik.
0: Legenda.
1: Christian Bale gjithashtu.
0: Okay.
1: Pra nuk përdorin rrjetet sociale, al kujdes.
0: Mm-hmm.
1: Elizabeth Olsen është aktore amerikane, i ka luajtur disa role sikur ai në filmin Wanda Maximoff e kështu. Cillian Murphy.
0: Okay,
1: këte Peaky Blinders, që është shumë i famshëm aty te Peaky Blinders. Mia Goth është aktore dhe modele britanike, edhe ka luajtur në filmat horror, kjo kryesisht X edhe në Pearl, shumë rrezikshme po duket. Po e bukur kështu më po. Rachel McAdams gjithashtu, e cila është aktore nga Kanadaja, ka luajtur në filmat The Notebook edhe Mean Girls.
0: Hmm.
1: Emma Stone.
0: Po, nuk më bën llogari publike.
1: Prandaj po them Ryan Gosling gjithashtu, çka Ryan Gosling el nuk e di apo të kujtohet kur është.
0: Po.
1: Është shumë i preferuar nga femrat, kështu si bukurosh i thonë.
0: Pa mirboll, s'ka ka kaq.
1: Jacob Elordi gjithashtu, aktor australian, pas ka luajtur tek seriali Euphoria, edhe te filmi Saltburn. Brad Pitt, qysh mure Brad Pittin mësme pas rrjetet sociale?
0: Po, nuk ka.
1: Aktori famshëm.
0: E vërtet.
1: Ashtë halomi me Angelina Jolie kë?
0: Ma e kjo ndo që sa ko, e ka një famën të për tre.
1: Për një me e kia.
0: Po, janë 23-4 vjetë. I ka e
1: gjitha. Ajo let i ka sa dojnë, gjithë kjo me buri Angelina Jolie. Ajo let si sa dojnë, hitës po më interesant. Margot Robbie, gjithashtu aktore dhe producenti australiane, ka lujte Barbie.
0: Po.
1: Edhe shapa tjetër, Daniel Radcliffe, gjithashtu aktor britanik, i famë shumë për rolin e Harry Potterit, nëse nuk i kujtohet si emën kështu. Kemi edhe Keira Knightley, e rrezikshme kjo aktoria famshme. Janë disa prej personazheve të cilët nuk përdorin rrjetet sociale, imagjino.
0: Po ne kam edhe një dy emra.
1: Po ne më hajde se s'kan si janë këtu.
0: Nuk për shembull Jennifer Lawrence.
1: Ah, s'ka.
0: Aktoria e njohur e Hollywoodit, që ka The Hunger Games Silver Living Playbook.
1: Okej.
0: Okay. Edhe ajo ka thënë publikisht se nuk e përdor rrjetet sociale dhe preferon privatësinë.
1: Po, mirë shumë.
0: Edhe një e kam.
1: Ha.
0: Qështë të karon menë që kë?
1: Nuk është qështë më karon menë, e pashtu si informacion në okay. Rritën sociale.
0: George Clooney, aktori dhe regjisori njohur, nuk ka llogari personale aktive në rritën sociale dhe shprehur skeptik, ndaj tyne, do më thonë inot ja u ko.
1: Ka po vjetë, u kishtë ashtë pensionet, 65 vjetë i ka po kjo.
0: Kryesisht arsyet e zakonshme që këta persona publiki kanë shfrytzu, por me thonë që nuk kanë rrjete sociale është se kanë dëshirë me rujt privatësinë, disa e kanë konsideruar si shpërshëndrim, edhe një pjesë tjetër për mbrojtjet nga komentet edhe presioni publik.
1: Po, mos
0: harojmë që presioni publik është shumë i madh ndaj rrjeteve sociale, blem kujtohet kur filloi kjo lufta mes Palestinës dhe Izraelit, a din sa njerëz kanë humb followers për shkak që kanë pasur nuk janë të reagu lidhje me luftën ose kanë përkro Izraelin edhe kanë fillu me uvërshu me komente negative, madje edhe kanë humb shumë followers. Kështu që për me evitu qëto situata që janë të shpeshta, do me thonë publiku pret prej teje që ka rëshi jetës private me ngrit zonin ndaj temave caktuame, e kjo mundet najherë me rohan dash, kjo najherë mundet me rohan dash edhe me interesat tua. Për shambull, nëse ti si artist, e marim shambull Selena Gomez.
1: Mm-hmm.
0: Nuk ka fol për luftën Izrael-Palestin, nuk ka majt on, po për shambull, ajo zonja ka kompani të make-upit, cilën e ka në bashkë, le themi pronsi, me me Izraelit.
2: Ata
0: shysh me dalja me fol me White On ose kun rasti i këtij DJ Khaled, i cili është me priorte nga Palestina.
1: Po i kam bosh presion atij.
0: Ai është me priorte për Palestinën, s'ka shtëpi në Palestinë, po për shkak se është pjesë e një labeli që ka le të themi të ardhurë nga Izraeli, nuk ka mujt kur asnjëherë me dalni me boni thonjë ose me White Kra.
1: Atë
0: për këtë arsye shumë njerëz tentojnë me qëndru larg media, larg social mediave, sepse...
1: Mos me përjetu që të loj presjoni. Unë e pasha dhe edhe në Shqipëri të rasti i Zvënecit, për shambull, opinioni publik, dhe i kam bërë gjitha presion disa prej figurave publike,
0: po.
1: Pse nuk po reagoni, pse nuk po e thoni një fjallë për këtë qështje.
2: Që pjesa më e madhe janë të gjithë me rrjetet sociale, se ne besojmë nuk kemi shumë VIP-a që s'kan rrjetet sociale.
1: Jo, nuk kemi, bile nuk di që është ndonjëkush që nuk ka.
0: Luiz Zelli u kompara se në Big Brother. Edhe nëse nuk ka bëj kjo, kja, aktu, shkrimtarja, sa që është e firma?
1: Moza Ahmeti, okay.
0: Për shkak që kishin nxënë një sekuencë që po është në rrjetet sociale, të thonë që Agaj është për kujdesë më hap një account.
1: Okay.
0: Edhe aty. Moza, kujdes mikrofonin.
2: Mis modestia. Shkojmë me këngë, kthehemi vetëm pas pak.

0: Një informacion interesant po vjen nga sporti, por Mauro Icardi edhe gruan e vet, ose ish gruan e vet më sakt, Wanda Nara. Është një çështje e hershme kjo mes të dyve. Mm-hmm. Ata që shohin futboll, për shembull interistat e njohin shumë mirë këtë çështje, se e fajsojshin gruan e vet për parasitjet e dopta ka fundit Icardit e për largimin e tij pastaj nga Interi, që u sol nëpër Paris e nëpër Galatasaray e kështu. Edhe kanë qenë një proces gjyqësor sepse Wanda Nara i ka kërku 250,000 euro në muaj nga Icardi si mbështetje financiare për të.
1: A kanë fëmijë?
0: Po kanë.
1: Bashk.
0: Kanë fëmijë bashk.
1: Sa janë të ardhurat e këtij zotërisë?
0: Shumë janë të ardhurat, 2 miliona merr. Prit, më ta konfirmuo edhe kështu sakt.
1: Hajde.
0: Sa paguat?
1: Ja bojmë gjyqin, Club FM.
0: Jo, që është kallëzoj pse e ka refuzuar gjykata. Edhe ka mëkon interesant, se që a i ke qëllimi. Tregojnë e ty sa i merë Mauro Icardi në muaj, El.
1: Në muaj.
0: 7.5 milion vit, si jo okay. Muaj. 7.5 milion i merë të Galatasaray. Por, që është jashtë kjo? Do më thonë, ajo e ka ish grua, ja?
1: Mm-hmm.
0: E ka... pa ditë në gjysh, që du të me mi dhonë, si kërkes, 250,000 euro në muj, edhe gjyshi tashmo po shkon drejt fundit. Vendimi është marrë nga një gjyshtare italiane, Ana Chateano në Itali,
1: okay.
0: Pra në Milano, edhe ka thonë që nuk ekzistojnë kushtet nevojshme për një masë urgjende për mbështetje financiare të Wanda Narës. Në argumentimin e gjyshtarës, ajo ka thonë se situata ekonomike dhe të ardhurat e Wanda Narës janë shumë të shëndetshme, edhe e ka konsideru atë financiarisht të pavarur.
1: Okej, okay. Po prap, nëse eventualisht kanë fëmijë bashk, në tiketa ja milionat e veta, prap kujdesi du të me qenë 50-50, a?
0: Kujdesi, nuk ka lidhje me alimentacion për fëmijë.
1: Kjo
0: ka kërku mbështetje financiare ekstra.
1: Që. Unë edhe për t'lua dhe për t'lupi pare.
0: Po, na i në ndo, po ti dush me midhon mu 250,000 euro.
1: Që i bjan dikun 3 milion euro në vetë.
0: Edhe gjykata, pas je ka pa, të ardhët e saj, jetën e saj, punën edhe e rejë gjithashtu, ka thonë ti munësh mi a dalë vetë, me punu vetë për të ardhët.
1: Do me thonë asë një cenë.
0: Është ndare. Jo, okay. nuk e ka aprovu kërkesën e Wanda Narës. Por, e thashtë ta, sepse jemi dëshmituar që shumë shpesh, sidomos të këfutbolistët, mm-hmm. ndodhen që to situata, pa ditën një mgacmoj, jesë mgacmoj, bile shkojnë edhe ma largë, më përdhunoj, që me mujtë me fitu sa ma shumë. Në 80 apo 90% të këtyre rasteve, dalin që nuk kam pas faj futbolistët.
1: Po, këto janë skema mashtrimi.
0: Skema mashtrimi cilat i përdorin.
1: E, dush më konë edhe fort edhe me mashtru kështo, po, me gjithat suaj si pas ka dhez, po mjen kjerë.
0: Si ka dhez, vëllë.
1: Po, me qenë si ka punë mirë, spen.
0: Po, dhe jo, s'është problem për to.
2: Dhe me këto informacion.
0: Po, e mbyllim, Lela.
2: Po, e mbyllim.
0: Falim derit, nesër sigurisht klubi mëngjesit do të rikthehet sërish nga ora 7 është e prandë.
1: Po.
0: Dëshirat muzikore janë të dëgjuesve.
1: Mm-hmm.
0: Edhe uroj ta kemi një ditë fantastike edhe nesër.
1: Kaq për sot, shihemi nesër. Ciao.
0: Tung.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitaj krejt. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: vonë, gruaja ime po lutej me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Pamela Anderson raportohet se është hapur për të gjetur sërish dashurin, ndërsa vazhdojnë spekulimet për njafrim të mundshëm me aktorin Tom Cruise. 58-vjeçarja ka kaluar 2 vitet e fundit duke punuar për rikthimin e karrierës së saj në Hollywood përmes projekteve që morën vlerësime të mira nga kritika, përfshirë filmin The Last Showgirl të regjizores Gia Coppola. Filmi ka rikthyer vëmendjen ndaj aktores pas dekadash fame si ylli i serialit Baywatch dhe filmave kult si Barb Wire. Zërat për një lidhje mes Anderson dhe Cruise nisën pasi u raportua se aktori Tom Cruise kishte mbetur i impresionuar nga interpretimi i saj në The Last Showgirl. Nga ana tjetër, dokumentari Pamela, Love Story, riktheu në vëmendje atë periudhë, por edhe suksesin e serialit Baywatch, i cili e bëri Anderson një nga figurat më të njohura televizive në botë gjatë viteve 90.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori 53-vjeçar Josh Duhamel dhe bashkëshortja e tij Audra Marie janë shprehur të lumtur që kanë mirëpritur në jetë një vajzë të vogël, që e kanë quajtur Roca de Leon Duhamel. Ajo është bërë motra e djalit të tyre 2-vjeçar Shepherd dhe Axel 12 vjeç, djalit që Josh e ka me ish bashkëshorten Fergie Ferguson. Çifti ndau një postim të përbashkët në Instagram me disa foto të foshnjës së sapo lindur dhe shkroi thjesht që Roca sapo erdhi në jetë dhe ishin shumë të emocionuar. Nuk di çfarë të them, ka thënë nga ana tjetër aktori për E News. Jam thjesht i emocionuar. Mendoj se ka diçka të veçantë mes babalarve dhe vajzave të tyre të vogla, ka shtuar ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë. Club FM.

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: 0728 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: E dia të ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Haroje nivapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpuc me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
7: Një minut
10: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
13: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjesht e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popularitetit në internet.
1: Club FM Guinness.
13: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekord din si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
1: Club FM Guinness.
13: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtë në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
14: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Ai dini si më thash shokujmi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: Të javë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta: si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pin kafe.
1: Ue,
0: si ta kuptoja unë të dani?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizja.
1: Si ka mundësi, kure dëgjoj këngë në radio, e shijoj më shumë se sa kure luaj e vetë.

0: brëm dola nga dushi dhe i thash nuses: shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 8-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Kam pashen e qetsin që me duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: got something I want to talk about.
1: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar."

Dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtonte.

0: on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

rëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe të ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
1: High Tech Time.
9: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 20-dhënës, si Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë të reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
1: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Sova Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini Sova, fitoj krejt. Sova Card nga BBB, apliko tani.
4: Kam paqen e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Shoqet e bashkëshortes së mbrëmjes mbureshin të gjitha një zëri.
8: Un kam bër botox, un qerpik,
7: un vetullat.
8: Po ti moj,
7: ju drejtuaj njëra asaj.
8: Çfarë ke bër?
7: Un? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha dhe menjëherë pllakosi qetësia.

0: Më dhe këto dietologët e rrjeteve sociale po ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkin e majë kote fundit.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

Franci, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radion. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: Detanidi sa fakte konfuze. A qam dot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i abitur pyeta veten:
1: "Çunë Durrës? Për ku isha në Insur, more?"
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM, Kapera.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: O, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themose e vëri.

Deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
2: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
6: Number 5.
8: Don't worry me,
7: në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
8: Please don't rain me in.
6: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
7: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

Them komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: O basi, ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
6: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e. Club FM

0: Club FM. Kape Radio.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World

0: World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbroj më parë. Club FM.

e thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmem 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Pamela Anderson raportohet se është hapur për të gjetur sërish dashurin, ndërsa vazhdojnë spekulimet për njafrim të mundshëm me aktorin Tom Cruise. 58 vjeçaria ka kaluar 2 vitet e fundit duke punuar për rikthimin e karrierës së saj në Hollywood përmes projekteve që morën vlerësime të mira nga kritika, përfshirë filmin The Last Showgirl të regjisores Gia Coppola. Filmi ka rikthyer vëmendjen ndaj aktores pas dekadash fame si ylli i serialit Baywatch dhe filmave kult si Barb Wire. Zërat për një lidhje mes Anderson dhe Cruise nisën pasi u raportua se aktori Tom Cruise kishte mbetur i impresionuar nga interpretimi i saj në The Last Showgirl. Nga ana tjetër, dokumentari Pamela Love Story riktheu në vëmendje atë periudhë, por edhe suksesin e serialit Baywatch, i cili e bëri Anderson një nga figurat më të njohura televizive në botë gjatë viteve 90.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori 53 vjeçar Josh Duhamel dhe bashkëshortja e tij Audra Marie janë shprehur të lumtur që kanë mirëpritur në jetë një vajzë të vogël, që e kanë quajtur Roca de Leon Duhamel. Ai është bërë motra e djalit të tyre 2 vjeçar, Shepherd dhe Axel 12 vjeç, djalit që Josh e ka me ish bashkëshorten Fergie Ferguson. Çifti ndau një postim të përbashkët në Instagram me disa foto të foshnjës së sapo lindur dhe shkroi thjesht që Roca sapo erdhi në jetë dhe ishin shumë të emocionuar. Nuk di çfarë të them, ka thënë nga ana tjetër aktori për E! News. Jam thjesht i emocionuar. Mendoj se ka diçka të veçantë mes babalarve dhe vajzave të tyre të vogla, ka shtuar ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi.

0: paranoje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos. Edhe ai ka radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Dreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
10: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
11: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
15: Please don't rain me in.
12: Number 4.
16: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
14: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe t'i ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
2: High Tech Time.
3: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android, autoriteti i 20 dhënës i Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë të reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time, everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo

0: Sambo, jemi gati për pushime tuaja. Kështu që e jani në dyqane tona ose porosisni online në jamboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jambo.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Detanii disa facte confuze. Aceam tot në nui? A ka etje peshku? Dere sa leket nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

mundrit tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Week. Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: fyr specialen në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
5: Please don't rain me in.
2: Number 4.
4: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popullaritetit në internet.
2: Club FM Guinness.
4: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekord din si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Club FM. Kape Radio.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Club FM, Cape Radio.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu më numim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popullaritetit në internet.
1: Club FM Guinness.
8: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekord si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: shkovanë një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me uj, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

fotove. Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia kur janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it. I feel it, babe.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe të ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
1: High-tech time.
0: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 20D, si Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM 101.7 Pristina.

0: shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Fly. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.

0: ora 23:31 minuta.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora.

ora 24:30 minuta. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

brëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota. Ajo s'është në Terezi.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?